来てたんですよ、5000万。もちろんいいじゃん。そうかな。つまり、ただ相手の10倍の気もせず。なんでちょっと幼い人に欲しくしまってるのに。サイコレーションって言われて、プレゼンキスもちょっとない。Y hasta ver cómo es, es con el modelo.